0: su najveći stroški Darila.
1: Darila, sa najveće stroške. Okay. Aleksandar?
2: Po mojem mnenju je sve skupaj malo preveč precenjeno. Namreč delamo v bistvu zabave za tiste stvari, ki so osnovnega pomena. Ne? To je ta catch. In v bistvu bi se mogli malo bolj fokusirati na kakšne druge zadeve, kot pa, dajmo reči, praznovati nekaj, kar je čisti osnovni minimum tukaj. Mislim, je prelomnica v življenju, absolutno, ampak jih bo še veliko.
3: Ampak kaj ne bi praznovali vseh prelomnic?
4: Fajn je, da se imaš v življenju fajn.
1: You don't have to be. Beautiful.